orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam. Da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada srnce to svetlo ugrevjat, kada nebo to zvesti posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Radio Bubamara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Bubamara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Bubamara.
1: I na suvoj pod voda.
0: Radio Bubamara.

0: Vengo de nuevo.
1: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

S jeseni kad bagrem opadne, potera me maler šta god počne, propadne. Još mi se u inat ta što ne sme dopadne, e, stara boljka se leči starim lekom.

17. juni, sreda, den, dovoljno daleko smo od početka, dovoljno blisko do vikenda. Tam imam vreme da go napravim jedan od poubav, različan, da go ispunim so ubavi momenti i mnogo muzika. Nikoj den od go počnuvaat so alarm, nikoj so kafe, a najbavite utravi, kjer rekov me počnuvaat so buamara. Kje se soglasite, deka nikoj pesni nosat posebno čustvo, slidnata ne podsjetova, deka i vo običan den ima mesto za suništa, za nasmevki, za malku magije. Под заселите го радиото, ја за чуда летим од Јакоб Јозиновиќ, само на радио Бубамара.

0: Vaše to radio je namesteno na 105 zapirka 2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.